سوندھی خوشبوؤں میں تر یہ مہکی فضا سوندھی خوشبوؤں میں تر یہ مہکی فضا تمہاری جھمکیوں کے رنگ اترتی نشاں پھولوں سے نرمیاں لیے یہ جو جذبات ہیں تمہاری ہی تو سب خیالات ہیں تمہارے ہی تو سب خیالات ہیں اور وقت آ چلا ہے آپ سبھی سے ودا لینے کا پر چلتے چلتے یاد دلا دیں کہ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد یعنی 3 بجے آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار 3:10 پر شمیم ہوں گے آپ کے ساتھ آپ سنتے رہیے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر چھوڑے جاتے ہیں ایک پیارے سے گیت کے ساتھ فلم کا نام ہے آنند آواز ہے مکیش کی نمسکار